Der er kartoffelsalat, hvad er det for en skrøbelig kære, huh? Oh, der er kartoffelsalat, der er bare så spidsåre. Wow, wow, wow, wow. Der er salat, der er salat, der er salat, det skal vi da meget fortstrukke. Det er tostes vibe, fortstrukke, så der er kartoffelsalat, kaldes

tusind godt små dønke, lov nok sundt, kun i grænke, grav et salg og ændre dænke støn. Sidst vi med det dyrre, und de slanke med forklæget, halt og har ofte en æpfel med krab birn. Wenn alles weiter bist, a Hase schellisch, tröste dich das immer gleich, nur prima, da du bist. Wenn alles weiter bist, a Hase schellisch, tröste dich das immer